ہے حکم ہی حکم چلائے راہ نانک بگسہ بے پرواہ ساچا صاحب ساچ نائے پاکھیا پاؤ اپار پاک